0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی

زینایر کاسمیټکس تاسو د لپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سرای ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیټکس سنټر کې با پا اسنه سره ملوږي.

0: حاضر شو لما تاثر زینار کاسمیٹکس پاکستان پشو کے یعنی دتوستو سپانسر کوي دا شو زینار کاسمیٹکس پاکستان چې پدې کې تاسو سره مختلف قسم پروډکټ موجود دي او هغه تاسو یوز کولی شئ سیدا څنګه به تاسو یوز کوئ هغه طریقې کار هم تاسو سره به شیر کوم او فرست اف ال به تاسو دا مطلب میسج وکړي چې
1: یار منکو یار منکو غزانا لیو نه منی
0: غږواز در تکلیف

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: کلا تخنن پرختیخ کلیخ کاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو ری مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی

0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات ایٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستہ شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی

0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیسته شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مونگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی

哎，把 spin 嘛，哈，把你别抢了，我这个了，السلام علیکم و رحمت الله و برکاته او د اختر سلام او ورځ مو هم مبارک شه چا هم قربانی کړی دی اغه ته هم دا قربانی مبارکی وایم او پاک رب العزت تاسو مون ټولو نه قبول او منظوري فرمای او پاک رب العزت په دوار جهانو کې دوار جهانو کې نه کې بدلې را نسوي فرمای پاک رب العزت مو د قربانی له خاطر هر قسم مسائل مشکلات تکلیفونه پریشانه ختم فرمای امین او ثم امین او پاک رب العزت د دې قربانی د دې صدقې له خاطر مون ټول تیر ګنا مف او فرمای او پاک رب العزت آئنده ده پاره ده گناه نکولو تو فکر نسی او فرمای آمین او سم آمین تکس راو که اللہ پا من صده ولانه یا بیده سمیولا چاو

دلا یو کال شمیره درته وشایم، دلا یو کال نمبر درته وشایم، که په غوژینه درونه نه وی کنه، غوژینه مو صحیح چار کوي، لوس مو چار کوي، د لوس ګوتې مو کار کوي کنه، نو جناب د مو نمبر چې کوم دی ډیر عجزګای ډیر پکیرګای نمبر دی، ډیر خوراکای نمبر دی جی، اغا درته وشایم، غلای غوندې ډایل کوي او پشکرا خبر سره وکړي جی. حاجی نمبر دیجی 0330 0344 717، 0330 0344 710 0330

0: شاه جناب خوش غوند او زینا تو سر ودل کلر رو سره موجود سالوبینا ورتکی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: بھائی ہیں رانی و بیا اخری شی بی دی زر زر خپل نوم پښه وخلا کنه کچ رانی
1: رانی وزیر
0: رانی وزیر

0: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو یا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی
2: You are listening to Radio Amat Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.